0: сайті Зажур прихая Антенін Summer Hits.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?